0: tu-mi cu vavi.
1: Și mi boge le ulu amarotane lenta să te matau ce le hoi faluză te virise, e totul liara. De acu na imze ci mandea, zemze musareke, zai să dea cu matelul te virise, tu gozai să ne să tia. Kereti am un ulu malaki am zoftun, ne gândim din nefaz hai pa marțu acu na inegito. Acu avilimura, ci leta. Le ulu am zeget și mi boge să ce ansano, matau ce le virise. Zezan matunga nai taraiwa cu matelul ne virise, tu te va hoga. O da gascara, ne gândim nefa, atu ian simon tu liara, musare.

0: Atunci am îndrăgost faze lozan țobane.
1: Tobi revile s-ne acamate ma pe anan la taxau.